zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

i raskrsnicama. Iz policijske uprave Tuzla apeluju na vozače da u zonama škola smanji brzinu i povećaju oprez, posebno prema pješacima. Iz policije poručuju da je zaštita najmlađih zajednička odgovornost svih učesnika u saobraćaju. Crveni križ grada Tuzla organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će biti održana 3. septembra u kafebaru Sloboda na Sonom trgu u Tuzli u periodu od 10 do 13 sati. Akcija se realizuje pod motom Daruj krv, daruj šansu za život, a iz Crvenog križa pozivaju građane da se odazovu i svojim humanim gestom pomognu onima kojima je krv neophodna.

oko 4,5 miliona, s tim da ovaj izvještaj ukazuje samo na prispjele, znači fakture, odnosno situacija obračunske za izvedene radove, a i sami znate da je tokom jula i augusta veći dio svih tih projekata i završen. Iz kapitalnih ulaganja, kada najznačajnije bi istakla sada izdvajanja utrošena za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju puteva, troodržavanje i institucionalno održavanje trotoara, gdje je više kroz nabavku, kroz više lotova realizovan veći broj projekata, pa bih navela znači da je u ovom periodu bila završena sanacija ceste u naselju Mandići, kroz poslovnoj zoni Krika Sjever, ulica Ibrije Pašića, naselje Behe, naselje Dragunja, Gornja Obodnica, završeno znači i ovaj dio pješačke zone Korzo i ulica Bulevar, saobraćajnice Bulevar. Pored toga, rekla bi da je veći broj projekata vezano za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne kanalizacione mreže, gdje je utrošeno nešto više od pola miliona. Odnosi se na hidrostance u naseljima Dokanj, Hidan i Crno Blato, Kosci, te se finansiralo i njihovo priključenje, znači te hidrostance. Također, vodovodna kanalizacijona mreža u smislu održavanja, znači zamjene, kako to kažemo, investiciono održavanje, bilo je na više lokacija, opet bi istakla u ovom izvještajnom periodu koliko je u izgradnji bilo projekata, to su kroz naselje Gudelj, Razinoge, Gornji Čaklovići, Momenovo, naselje Badre, Panorama, Palavrići, ulica Fra Bože Listića, groblje Drežnik. Osim ovoga, znači, nije kao u tom dijelu izgradnje komunalne infrastrukture, spomenula bi kao isto važan projekat, jeste projekat koji se odnosi na investiciono održavanje sportskih terena, te je u sklopu projekta za sanaciju kuglanih podova u maloj dvorani sportsko-kulturnog centra Mejdan i za postavljanje vještačke trave na pomoćnom stadionu Tušanj utrošeno nešto manje od milion, konkretno znači 983.700. Od ostalih kapitalnih projekata poznato je znači da se ulaže u modernizaciju javne rasvete, da se proširuje vrelovodna mreža i to je što kada je u pitanju ova komunalna infrastruktura. Od ostalih izdvajanja u budžet, rekla bi znači da je isto znova važno u okviru službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, da su tu završeni projekti, kao što je završeni projekt, odnosno projekti u ovom periodu su pokrenute javne nabavke i ugovoreni i bili su u početku realizacija, to je projekat narodno, projekat vezan za uplatu sredstava od strane Ministarstva sigurnosti BiH u iznosu 700.000, odnosi se na saniranje štete nastale požarom u objektu Dom penzionera i to se odnosi na projekat nabavke liftova i sanaciju kupatila u sobama korisnika i zajedničkim kupatilama u Domu penzionera. Također rekla bi da je da su u ovom periodu završena i dva projekta vezana za sanaciju objekta Narodnog pozorišta i Hrvatskog doma u Tuzli. U ovu namjenu realizovan je nekih 295.000. Također, znači, kao što sam rekla, služba za kulturu, sport i socijalnu zaštitu, veliki dio sredstava, znači, ide na da kažem neku grupu socijalnih izdvajanja iz budžeta, ne samo socijalnim ugroženim kategorijama stanovništva, nego i određenim udruženjima. Za ovu namjenu potrošeno je od ukupno planiranog sredstava od 3 miliona i 170, utrošeno je 49%, što znači ono se ostvari u nekom nivou kako je planirano, a to je od nekih 1.560.000. Znači, tu su svi oblici socijalnih kategorija, znači od socijalno ugroženih, od bolničke populacije, od izdvajanja vezano za stanovanje tih ugroženih stanovnika.

i postao tako 11. prvak svijeta u šahu. Titulu je izgubio bez meča 1975. kada je odbio da prihvati uslove Međunarodne šahovske federacije, a za prvaka svijeta proglašen je ruski velemajstor Anatolij Karpov. Prvog septembra 1993. godine u Ženevi su propali pregovori o okončanju 17-mjesečnog rata u Bosni i Hercegovini, pošto su predstavnici Bošnjaka odbacili mirovni plan međunarodnih posrednika o podjeli zemlje. Na današnji dan 2010. godine u govoru naciji američki predsjednik Barack Obama objavio je da je borbena misija Sjedinjenih Američkih Država u Iraku okončana i da odgovornost za bezbjednost u toj zemlji prelazi na Iračane. U 7 godina rata u Iraku poginulo je nešto više od 4400 američkih vojnika.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.com.

0: Što se to danas našlo, odnosno u ovome trenutku na našem web portalu, doznajte u nastavku. Donosimo samo neke od naslova, a oni kažu u petak isplata uvećanih penzija. Da, zatim podaci o vremenu kažu umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. To je i stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, zatim čestitka gradonačelnika i predsjedavajućeg gradskog vijeća Tuzle u povodu početka nove školske godine. Na našem portalu možete pogledati i poslušati o čemu su to juče vijećnici diskutovali, kakve su odluke donijeli tokom jučerašnje sjednice gradskog vijeća Tuzla, a u nastavku mi donosimo servisne informacije. Od dežurnog operativnog u MUP-u Tuzlanskog kantona dobili smo informaciju da je tokom protekla 24 sata javni red i mir narušen 3 puta. Evidentirano je 14 krivičnih djela. Dogodilo se čak 15 saobraćajnih nezgoda, od toga je u 8 pričinjena samo materijalna šteta. U jednoj saobraćajnoj nesreći jedna osoba, nažalost, smrtno je stradala. Jedna je zadobila teške tjelesne povrede, 3 lake, a za 3 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla doznajemo da je pacijentima pruženo 205 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica tokom proteklog dana i noći imala je 7 tehničkih intervencija. Gasili su i 2 požara, jedan požar niskog rastinja i jedan požar električnog stuba i kablova u Crnom Blatu. Vodosnabdjevanje grada je uredno, saopštavaju iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se po planu i programu, kažu u komunalcu. A iz GIPS-a smo dobili sljedeće informacije. Danas je ponovo stupio na snagu redovni red vožnje. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije, podsjećamo, obuhvataju javni gradski prevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Ciporeks od Brčanske Malte, a polasci su svakih 30 minuta, saopštili su iz GIPS-a. Čuli ste servisne informacije, ostale vijesti potražite na rtv7.ba.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna.

www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Sola.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
3: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Dali!

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da.

0: Dnevne temperature od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
1: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dali.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: agencijskih vijesti.
1: Nakon opsežnih istražnih radnji, timskih vještačenja kao i velikog broja prikupljenih dokaza, tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv Adnana Kasapovića, vozača tramvaja, zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. Optužnica je proslijeđena kantonalnom sudu u Sarajevu. Nakon što tužilaštvo zaprimi sudsku odluku, javnost će o svim relevantnim informacijama biti detaljno upoznata, saopštili su iz tužilaštva kantona Sarajevo. Istovremeno, u odnosu na navode anonimne prijave i medijske natpise o servisiranju magnetnih kočnica, sistemu videonadzora i marketinške ugovore o zakupu oglasnog prostora u tramvajskim vozilima, nakon provedenih provjera i analiza dokaza, tužilaštvo kantona Sarajevo donijelo je narudbu o neprovođenju istrage, budući da prijavljena djela nisu krivična djela, navodi se u saopštenju tužilaštva kantona Sarajevo. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo dokument dopuna priloga institucija Bosne i Hercegovine za redovni godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini za razdoblje 16. mart 31. juli 2026. godine. Zadužena je Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da dokument dopuna priloga institucija prevede na engleski jezik, dostavi Evropskoj komisiji, te da u slučaju potrebe i na zahtjev Evropskoj komisiji i dostavi dodatne informacije. Birači registrovani da glasaju putem pošte za opće izbore 2026. već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete s instrukcijom o načinu glasanja, saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Zbog upita koje dobija, Centralna izborna komisija obavještava birače koji glasaju putem pošte da kandidatske liste koje su dobili u glasačkom paketu nije potrebno vraćati nazad, te da se pridržavaju uputa koje su dobili. Otisak na koverti poštanskog žiga zemlje iz koje se glasa mora biti s datumom ne kasnijim od 4. oktobra ove godine i mora pristići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine najkasnije 5 dana od dana održavanja izbora.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Ruski državljanin Mihail Sabunin osumnjičen da je jučer ubio 3 muškarca u Danilovgradu i potom naoružan pobjegao u Herceg Novi, izvršio je samoubistvo rano jutros nakon što ga je policija opkolila iznad naselja Topla u Herceg Novom. Crnogorska policija je u saopštenju navela da se krio u šumi iznad naselja Topla, gdje je opkoljen, otvorio vatru na policajce, a potom izvršio samoubistvo iz vatrenog oružja. Osumnjičen je da je jučer u streljačkom klubu Češka Zbrojevka u Danilovgradu ubio trojicu muškaraca starosti 20, 24 i 67 godina, instruktore tog kluba, i naoružan pobjegao sa mjesta zločina. Ubijeni su 24-godišnji Petar Globarević iz Podgorice, 67-godišnji Momir Radonjić iz Danilovgrada i Nemanja Kapor, 20-godišnjak iz Podgorice. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i Kini prešao je 1000, saopštile su vlasti, piše Daily Mail. Nepalska agencija za katastrofe saopštila je da je u toj zemlji zabilježeno 987 smrtnih slučajeva, dok se 3916 ljudi vodi kao nestalo, uključujući 583 stranaca. Kineske vlasti su u svom posljednjem izvještaju izvijestile o 16 smrtnih slučajeva. Bivši vođa bande Dwayne Cafedi Davis proglašen je krivim za orkestriranje ubistva američkog repera Tupac Shakura 1996. godine, skoro 30 godina nakon ubistva. 12-člana porota u Las Vegasu proglasila je 63-godišnjaka odgovornim za Shakurovu smrt nakon što je u ponedjeljak vijećala oko 3 sata nakon završnih riječi. Davis, odjeven u crno odijelo, nije pokazao veliku reakciju dok se čitala presuda. Zatim je sudiji rekao da planira uložiti žalbu. Izricanje presude zakazano je za 13. oktobar, a Davis se suočava s doživotnim zatvorom.
0: Ponovo ćemo o lokalnim temama. Na danas održanoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona usvojila je informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji kreditnih sredstava za sufinansiranje projekata vodosnabdijevanja na području gradova i opština.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

će izbore 2026. već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete s instrukcijom o načinu glasanja, saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Zbog upita koje dobija, Centralna izborna komisija obavještava birače koji glasaju putem pošte da kandidatske liste koje su dobili u glasačkom paketu nije potrebno vraćati nazad, te da se pridržavaju uputa koje su dobili. Otisak na koverti poštanskog žiga zemlje iz koje se glasa mora biti s datumom ne kasnijim od 4. oktobra ove godine i mora pristići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine najkasnije 5 dana od dana održavanja izbora. Ruski državljanin Mihail Sabunin osumnjičen da je jučer ubio 3 muškarca u Danilovgradu i potom naoružan pobjegao u Herceg Novi, izvršio je samoubistvo rano jutros nakon što ga je policija opkolila iznad naselja Topla u Herceg Novom. Crnogorska policija je u saopštenju navela da se krio u šumi iznad naselja Topla, gdje je opkoljen, otvorio vatru na policajce, a potom izvršio samoubistvo iz vatrenog oružja. Osumnjičen je da je jučer u streljačkom klubu Češka Zbrojevka u Danilovgradu ubio trojicu muškaraca starosti 20, 24 i 67 godina, instruktore tog kluba, i naoružan pobjegao sa mjesta zločina. Ubijeni su 24-godišnji Petar Globarević iz Podgorice, 67-godišnji Momir Radonjić iz Danilovgrada i Nemanja Kapor, 20-godišnjak iz Podgorice. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i Kini prešao je 1000, saopštile su vlasti, piše Daily Mail. Nepalska agencija za katastrofe saopštila je da je u toj zemlji zabilježeno 987 smrtnih slučajeva, dok se 3916 ljudi vodi kao nestalo, uključujući 583 stranaca. Kineske vlasti su u svom posljednjem izvještaju izvijestile o 16 smrtnih slučajeva. Bivši vođa bande Dwayne Cafedy Davis proglašen je krivim za orkestriranje ubistva američkog repera Tupac Shakura 1996. godine, skoro 30 godina nakon ubistva. 12-člana porota u Las Vegasu proglasila je 63-godišnjaka odgovornim za Shakurovu smrt nakon što je u ponedjeljak vijećala oko 3 sata nakon završnih riječi. Davis, odjeven u crno odijelo, nije pokazao veliku reakciju dok se čitala presuda. Zatim je sudiji rekao da planira uložiti žalbu. Izricanje presude zakazano je za 13. oktobar, a Davis se suočava s doživotnim zatvorom. Pratite Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Na danas održanoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona usvojila informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji kreditnih sredstava za sufinansiranje projekata vodosnabdijevanja na području gradova i općina na području Tuzlanskog kantona. S tim u vezi je Ministarstvo privrede zaduženo da u što kraćem roku dostavi Ministarstvu financija podatke o projektima koji su uvršteni u program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2026-2028. godina radi pokretanja procedure kreditnog zaduženja za njihovo sufinansiranje. U Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Panonska jezera u Tuzli nastavljaju rad i tokom septembra nakon završetka ljetne sezone. Kompleks će u postsezoni biti otvoren svakog dana od 9 do 18 sati uz cijenu dnevne ulaznice od 5,5 konvertibilnih maraka, dok će dječja ulaznica koštati 3,5 marke. Posjetioci će Panonska jezera moći koristiti tokom septembra kada ih očekuje nekoliko tradicionalnih manifestacija. Tako će od 11. do 13. septembra biti održan Bike Fest Panonika 2026. U Tuzli će i ove godine biti održan program posvećen sevdalinci u okviru projekta Mjesec sevdaha u Tuzli 2026 i 18. festivala sevdalinke Sevdalinko u srcu te nosi.
Program aktivnosti predstavljen je na konstituirajućoj sjednici organizacije

0: Kokaba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
0: Radio Tuzla.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061.

0: te da se pridržavaju uputa koje su dobili. Otisak na koverti poštanskog žiga zemlje iz koje se glasa mora biti s datumom ne kasnijim od 4. oktobra ove godine i mora pristići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine najkasnije 5 dana od dana održavanja izbora. Ruski državljanin Mihail Sabunin osumnjičen da je jučer ubio 3 muškarca u Danilovgradu i potom naoružan pobjegao u Herceg Novi, izvršio je samoubistvo rano jutros nakon što ga je policija opkolila iznad naselja Topla u Herceg Novom. Crnogorska policija je u saopštenju navela da se krio u šumi iznad naselja Topla, gdje je opkoljen, otvorio vatru na policajce, a potom izvršio samoubistvo iz vatrenog oružja. Osumnjičen je da je jučer u streljačkom klubu Češka Zbrojevka u Danilovgradu ubio 3 muškaraca starosti 20, 24 i 67 godina, instruktore tog kluba, i naoružan pobjegao sa mjesta zločina. Ubijeni su 24-godišnji Petar Globarević iz Podgorice, 67-godišnji Momir Radonjić iz Danilovgrada i Nemanja Kapor, 20-godišnjak iz Podgorice. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i Kini prešao je 1000, saopštile su vlasti, piše Daily Mail. Nepalska agencija za katastrofe saopštila je da je u toj zemlji zabilježeno 987 smrtnih slučajeva, dok se 3916 ljudi vodi kao nestalo, uključujući 583 stranaca. Kineske vlasti su u svom posljednjem izvještaju izvijestile o 16 smrtnih slučajeva. Bivši vođa bande Dwayne Cafferty Davis proglašen je krivim za orkestriranje ubistva američkog repera Tupac Shakura 1996. godine, skoro 30 godina nakon ubistva. 12-člana porota u Las Vegasu proglasila je 63-godišnjaka odgovornim za Shakurovu smrt nakon što je u ponedjeljak vijećala oko 3 sata nakon završnih riječi. Davis, odjeven u crno odijelo, nije pokazao veliku reakciju dok se čitala presuda. Zatim je sudiji rekao da planira uložiti žalbu. Izricanje presude zakazano je za 13. oktobar, a Davis se suočava s doživotnim zatvorom. Pratite Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Na danas održanoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona usvojila je informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji kreditnih sredstava za sufinansiranje projekata vodosnabdjevanja na području gradova i općina na području Tuzlanskog kantona. S tim u vezi je Ministarstvo privrede zaduženo da u što kraćem roku dostavi Ministarstvu financija podatke o projektima koji su uvršteni u program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2026-2028. godina radi pokretanja procedure kreditnog zaduženja za njihovo sufinansiranje. U Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Panonska jezera u Tuzli nastavljaju rad i tokom septembra nakon završetka ljetne sezone. Kompleks će u postsezoni biti otvoren svakog dana od 9 do 18 sati u cijenu dnevne ulaznice od 5,5 konvertibilnih maraka, dok će dječja ulaznica koštati 3,5 marke. Posjetioci će Panonska jezera moći koristiti tokom septembra, kada ih očekuje nekoliko tradicionalnih manifestacija. Tako će od 11. do 13. septembra biti održan Bike Fest Panonika 2026. U Tuzli će i ove godine biti održan program posvećen sevdalinci u okviru projekta Mjesec sevdaha u Tuzli 2026 i 18. festivala sevdalinke Sevdalinko u srcu te nosi. Program aktivnosti predstavljen je na konstituirajućoj sjednici organizacionog odbora, na kojoj je razgovarano i o sastavu stručnog žirija te organizacionim aspektima realizacije festivala. Medijski pokrovitelj projekta i festivalskih večeri je Radio Televizija 7 Tuzla.
1: Zvanično otvaranje projekta zakazano je za 16. septembar, a program donosi koncert Sevdalinka kao vrst

0: Početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Voznače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Izrazito toplo vrijeme i dalje može pričinjavati poteškoće vozačima, posebno tokom dužih putovanja. Zato uvijek savjetujemo da se pravi češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vrantuk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumpulovac Prevoromanija saobraćaj se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Danas su počeli radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Večeras će se u vremenu od 19 sati do 4 sata ujutro u tunelu Karaula na putu Žepče-Maglaj obavljati radovi na pranju zidova tunela, zbog čega će se saobraćati usporeno. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila prodiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.
1: Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svetiljke već